Ote Pakari. Kia ora, kia ora. Kia ora wa te itanga te kuki arani. E akarongorongo ko mai nei tō tātou rātio te atianga nei. Te rako nei aku te kamete ki te tūna te atikanga. Kwa arawe e ko tātou, te te marewa. I runga e te rātio, te karanga e tōna ingoa, aere ki mua. I runga e te rātio o Hawke's Bay. I runga e te numere tai e kāre a topata I tu whāma. Me kārera, tanguru maa, tonungu mātai. Ama, me kāre re teo tae ke topata, radiohawkesbay.org.nz. Kia rāna wa koto kato tō. Te ro mātou tō tātou atu ko Iesu Mesia. Te e tēngai teo tae ke. Te nā kone I tōku mana ko I roto I aku. Te aue nei tōku ngākau, no te marama kore te taipae tō tātou iti tangata, e a te tupu nei. Te nā rā te reo imene te imene I mai ki a tātou inoko nei. Ko koe e au, ki a āre ki tātou me kārera, ki au mūmū tātou, ki a rauko I a tātou I te karongo I te reo o te pakari. Tātou pakari, Hapi mai ki e tātou. Te nā kua nei te reo te pakari I rito I te māsiri e ia kotomo I tātou ki rito I tō tātou mana kui te ia ai e nei. Te nā kua nei rito I te māsiri penetai I rawa e rua ngoru. Te kāpiki nui nei te pakari ki te ngai a te ara. Te puroro maira tōna reo ki te au arata. I rotopu I te upa anga mutamutara aia I te kapiki anga e te tomo anga I te au ngutupa ki roto I te oire I te akakite anga aia I tāna tutua I te nākoanga e, meitea a te roa. E te runga ki te kore. E inangaru e kotou, I te tuatua puapinga kore rai. E ko kotou, te runga akawawa. E rekerekai, I te akawawa. A te ronga nene wara. I te inangaro kore anga, I te kite. E āriu mai kotou, I tāko e ako atu nei. I nā, e riringi wā atu au, I tāko wairua, I a kotou. E aga ki te pūtikai au I a kotou I tāko nei tuatua. Nō te mea, kua kāpiki atu au

e kāre i tika i o koutou. Ko aka tika atu au i tōku rima, e kāre rawa e tangata i ākono mai.

Ahamata tatu te tatau. Kera watai, tēnā konei, e takuta maiti. Kia āriki mākua I tāku nei tuatua. E kia waio mārie I tāku au, a kauenga, I a koe. Kia āriu mākua I tō taringa ki te pakari. E kia kemi mārie tō ngākau I te kitera. Kia kāpiki nui koe I te kite, e kia akateitei I tō reo, kia rauka te kitera. Kia kemi pūti kai koe I aia, me I te āriora. E kia makitoro mārie koe I aia, me I te apinga u una I ara. E reira koe e kitei I te mataku I a Yehova, e rauka I a koe te kite I te atua. Ko Yehova ohi, te orongo mai I te pakari, no roto I tōna waa te kite e te karape. Te wao uara aia I te ora, no te aronga tira tira tū. E pāruru aia, no te aronga airenga apakoreia. Ko te tāpapa I te o matara o te tuatua tau, te tiakira oki aia I te airenga o te aronga, o tōna, tōnara aronga tapu. E reira koe, e kite e I te tuatua tika, e te tuatua tau, e te tira tira tū. Te au matara me meitaki katoara. Kia oki mai te pakari ki roto I te ngākauna, e ke riro te kite e mea mataora I te vairuara. Nā te ākonu metaki I te tāpapa I a koe, I reira. E nā te kite e tiaki I a koe, kia ora koe, I te arata, o te tangata kenora. I te tangata e tutua, e te tutua, a katoatoara. Te au taeke, kia ka metaki e te tua. Aho pō tātou I te tai tuatau, I te tatau, I te reo te pakari, I te āpianga mai e tātou katoa tō. Te kāro, no te mea, e māngunui I e tātou I te tangata kukaren. Te kāro, kare raukāne I e tātou te kite mekāre te marama I te tai au tūtua te I tūtua I amai roto I te pipiria, e I tauturu I a tātou, I te I au tātou tātātou e tomane. Reka reka ua tātou, makare matauro ua tātou, I te āruere te au matara, ma te kore rawa tātou ki te, te tai au matara tātātou erene, e au wārua tōmua. Kā riro te I au wārua e ia, e I tāpuki I a koe, me kāre koe, Pe kāre tātou e kite e āriki I te tūtua nā te atua. I te ia ai e, kai nangarou te ka pou te tai tuatau ki roto na te mea te tūtua nei tātou no runga I te tūtua totou I roto I te puka tāniara. Aka viviki ua to tātou manoho I nangarou te kia neke tātou ki mua ki roto I te pende ito o tāniara I te ara. I nā rā, ki a ākara tātou te tupuanga mai mirta mo I te puka tāndera e a kārāra te eto tātou o manako. I roto I te penetai, kua kite tātou, te tū tika tika tika e mekāle, te tū aka ngāti te, te rongo te irina ki te atua. Tā tātou I kite tātou, I roto I te iau māpu, I roto I te penetai o I o tāndera. E kia nika mai tātou ki rito I te pene rua, kua kite tātou I te tutua, norunga I te moemoe a ta tere ki kua moemoe a ia, kua ngaropoene ia ia, e kua inangaro a ia, kia kite a ia, e a tā.

Ana moemoea e perakatoa e a te aitenga o tāna moemoea. E taimai kiri tui te pene toru e te au tae ke tātou e tūtua ni tātou. Kua ki te tātou e te manamana tāte i tūmai, i rutu i te pene rua, i rutu i te pene toru. E perakatoa e tae atu kiri tui te pene, a pene rimai pira pene ono. I te kakitenga mai ke tātou te tū tā manamana tā o te tangata nei, i rutu te au manako kātotoa tā te tangata uara ina. Kua ki te tātou e te au tae ke, ti tūtua i e tātou me tātou e tātou kiri tui te pene rua. Te ariki kua kāpike i te ono ki te pakari oi o Pāporonia. O nebu kāne sa teie tūtua ne. Pō pati e te rongo pakari ki arimai ki a kite ki a e tāna mua mua. Kua ki te tātou kua tūtua i ana. E o ti tā rātou sa tātou e pōunga e te ariki. E a kite mua koi ki a mātou tā mua. Kari nōre te tōmo kiri te tiri tia tuatau e te o tēka. E nōre ki āmiri tātou i te pene itu ti ara. Kua ki te tātou. Kari rauko i te iau tiaki makari te uranga ki te pakari o Pāporonia i te kakita ki te ariki tāna moemoea e te aitenga o tāna moemoea. Kua riro tānira, te tabi no te atua, te tū no te atua, e ia, e i tauturu i a rātou i te kakita ki te ariki tāna moemoea e perakatoa. Te aitenga o tāna moemoea. O te mea mataura rā, tāku kito i rutu tiri a erenga api no tātou e te utaki tāku kito mai au. Karea tāne rea pai e aka parau iai, ku aka kite tāne rea tōna tūanga ki mua te ariki. Nā te atu o te rangi. E kāre atu e kāre mai. Kua riro te rira e ia. E aka kitenga nā tāne rea ki te ariki e te waiatura te tai ariki runga ki iai. Ako po te tātou dire manako, ua kite tātou rea te utaeke, ua kite na ia mai, i roto i rea tia pene ruha tāniera, ua moe moe a te ariki, e a tāne kite e roto i tāna moe moe, tā i dieka kite ia ki aia, ua kite ia e tiki te kite na i roto i tāna moe moe, ua moe moe a ia i te tiki. Mi tā tātou i tutuana, mi kāre tātou pipi rea kite mai, o tia tiki, a rā tātou e, te kāri mai nei te ia, te tai ngā pāsi rea, te kā tū mai, te ara takianga, kā tātou e, I tō te ia nei au i te rire tuatau. Pāsireia mua, Pāporonia. Te rua o te pāsireia, Mātai Peresia. O te toru o te pāsireia, ko Ereni. Te ā o te pāsireia, ko Roma. E o te rire ere mai murira, karangatātou e, e ngā ngā aere te au pāsireia ki te ngāi kātou, tuke tuke ki a tarau kere, ko taimai ki runga te a, ki runga te ngāi, o te manga manga vai vai, E ia mga mga wāwai te kātoto e te utaike. Wakaari ia mai te rira, e taingura tātou mga mga wāwai te kātoto. Karanga iau ki rie, pua piri te auri e te karaya. O rāo te kāre rāo ki e piri ana te auri ki karaya, te ake e te karaya ki te auri. O te iere kua kitana ia mai te rira, i te tūkeanga, te ka tūkeanga te au pāsere, te kāre, te au pāsere ia rikiri kia. No te mea e hati tumu, o rūtia Pāporonia, rūtia Mātai Peresia, E kua ere mai rātou tātou ere mai, kua ha tano ki tāte moemoe a te i akakitane i e tāniera me kare ki deriki i nepukanesa i motangana. E kua akakitane mai, kare uron tomo kiro te teo matai ki teo tuatou, te inangonau te aka reki e tātou ke neke tātou ki mua. Eo te me tomo tātou ere kiro te te te e tāniera re tātou te pene itu tātou e inauru ki akarakaro koutou, e tatau koutou, Yo te ria, ka uru mana ko rāio ki tātou kātotoa e, e āti kāi rā tā tīia pene itu tā tāniara e kitek te mene ki tātou kātotoa. Te o taeke, kai nauro te tūtua ki tātou kātotoa. Kare te iau mana ko i te mana ko māma. Kare rauko i a tātou tīia mana ko i te kite me kare tātou e kimi mā māwatu ki roto i te tūtua nā te tua. Kua kite tātou te tūtua i a nārutu i te moemoea a tere ki moemoea, kua tupu te rira. Kare roko e tātou te karangai kare tupu na mea, tia Pāporonia tie tuatau. Kua rū tia Pāporonia. Tu mai a Mātai Peresia, tia rātou tie tuatau. Kua rū tia rātou. E oti arumairi koe ko Ereni te pāsere tēnā, kana tātou e te aranga meo kia, na Ereni tātou ia tia ni au iartaki te rie tuatau. Tia Ereni tie tuatau. Eo te kere te utaki rea, tae mai rira.
ite ao de pasire koi koroma koi

koe tono poko. E a te onua o te ia mana koe te o taikere. E a tiri, me oki tātou re kirunga ire tātou I tutuane no kone, me kirunga ki te kana tātou e, te ngā anga ki te tia tiki, te topanga mai te apu ki mirunga mai te rang. Tara, tō kirunga te tapua e waiwai a te o taikere. Pua urikiri ki atura te ia tiki. Nā, te kāria mai nere ki tātou roro te te pene itu iri rai, I aka pēa kuai te kai te ia pāsire ia, e re kimene I te rāwenga kia, kia pua urikiri ki te ia ni au. Pekare, kia pau te ia ni au I te aru iai. E te o taike, me o ki tātou meka mana ko iri, ko te rai toko tā tātou I tūtuana I noko ne, te topo mai ki rungo I tara o tikira, Ne, me topo mai tara tiki, mekare tara toko ki rungo I tara o tiki, ko te tuatau te rirere ka karanga tātou re, ko te tuatau, ko te akawaanga o te kimikimi anga te rira. Koe rā tia toko tā tātou e tūtua nei. Ah, te pāku pōpinga tia ke ina oro tātou ke ki te tātou kātoto, I rutu rira I te pene itu I reira, kua kāri ia mai rira, taua ngā e taua tokāra, O tāna ngā ngā o kīrira, o te ha, I te katika mai, me kāre I te kārianga mai ki tātou, I te kawaanga, te tupu, te pūpinga e te kino, te metaki e te kino, e te utaheke. Te māra māra tātou kātou toa. Nāra, I mwāke tātou kāere mamā o te kiroti to tātou manako I tīia. Kei nangoro te poema I te kāre mai ki tātou te tai au manako, kei nangoro tātou ki kite tātou kātou toa I roto, I aka pē ea I rau kā I tīia pāgau I te kāre I mai ki tātou. I roto I tīia puka te pene I tu kā kite kōtou te tai au manako, tiro roto kei katoa rai tīre te upene I mwāke. Me te te tū, a kite kōtou te tūtua. Te me ea, te matangi. Me tūtua I te matangi rito te iau tūtua toto. E a te matangi. E a te tūtū no te iau matangi e te utaere. E oti, me tūtua I mai te tai. E a te tūtua, you know, te ka tūtua ngā o te tai I rito I te iau tūtua tātātou I tūtua ni tātou e te utaere. Me akar tātou tirito. E oti, karana tātou e te iau manu tae. Te beis te o kia. E a te iau. Aka tūtūanga. O te pāko tia kaino ora tātou ki kita tātou I te utaihi. Ne. Kare roko o ia tātou I te tea, te karanga o ko mea maa ko mea maa. Ki a pakari tātou, no ne karanga I te tai reo imene o tātou e kia, ki a karongo tātou I te reo o te pakari. Te iei rida. Na, me ka pēri te rao te tara I rida te utaihi. E hata te ia tara, ino, I roto to tātou tokoto maramanga, e hata te tuanga, ino, e ka tūtuanga te ia tara no te ia, te ia miu tātou ni, I roto I te ia mua mua eogere, te karanga ni ukaro koe te ia, e riona, e tiri mai, e pea, e tara ngā iwi roto to rātou me, e tanga upoko, e perakato te tai au manutae, e perakato te ia, karanga koe te ia tara oki ia, e itu, te tara o roto pū, o ia tikai, te ia ki kirunga, te ngā tara I te matamata, Me karanga au e itu tara, tara ke itu tara rikiri kio kia. O te tara rao ki o rotupu e te utaike, e tai uki tara karmeire e waru tara, karanga tātu e ku achi uki te tara, te ngā tara o rotupu ko riro mairira, e ia. E itu tara rikiri ki, e tai tara o ia te kai te tupaka, te māra mātau kia. E ti tirira tara okotai, Wakari e mai te tai tūtū, iso te te te tau ana tātou kātou toa. E a te tūtū te ia kāri e mai kia koe kia ko. Kaina oru I koutou ki tātou kātou, no te mea te apatama ki mūri ka tāmata tātou tea, I te wāwai me kāri te uriuri meta ki te iau mana ko tātou e tūtū ane. Wakari mai kua kitena I mai, ko te ia tūtū, ko te ia tara, mata mata, pāre tara atupaka, I otopu, I rungo te ia tātou e kitenei, Waka tūtū ia mai e tōna mata e mata tangata, e tōna waa, e tōna putāngiu, ea, tūtangata te kai, e tūtua maira e te tai au tūtua akakino. Mi te ara di tūtua akakino, ki mata ki te katoa rai tātou, a koe te

tuto neu e o tuto akakino te. Me e tuto tau te e te tata, me e tuto te ia, no te tai atua o akatanotono anga, akateretere anga ke, no rungo e te tuto tata to ka tuto tato, no rungo e te tuto tato. Te ue nere ta koeangari ngana tatu kato tori te e rai roke. I roto e te e tatato, me aru tatu kirungo e te moe moe a te reke o nipu kanesa. E taimai ki roto e te e pene itu, ti e anga e tatu i te e ra, e te utae. Ti e. Ti e te manako na tatu e I hapoto te te riau manako e reke o te utae kea. Ti te au ra openga tatu e erene. No te mea te iau pāsire I erikiriki, kāleo rātou manākou. Te kiti nei rā tātou, te karongo nei tātou, te tamaki nei, te kai tamaki nei rā, te tai ki te tai, e te tai ki te tai. Kāre roa atuana. Tā tātou e tūtua nei, me taimoe te tātou koti, ina deo tātou no te akawaanga, e o te taimoe ki te tātou no te tūwanga kirunga I te tūtua tika, ea. Oyo ki tara toko tātātou I tūtū maira tātou I noko nei, te toko te topo mai ki raro. Te tutuki ki rungo I te ngā māmanga waiwai o tia tiki. Pue urikiri ki atura tau e tiki rai te utai. O te rei rai te utai ko tia toko tātātou I tūtū ane. Kare uri uri ki te mana kui koni. Ko tia toka, ko te tūtū teia, noto Jesu o kianga mai ki tia neao. No reira, me haru tatu te iau apianga, tā tatu I tūtua nei, ko te ia ngātara e itu e te tara o rotopu, ko te wano ki te rena te mea, ko riro mai e tai rātou, te rā e toru tara, ko riro mai rātou rira, ko te tai ngoro kia te rā te kātou toa ea. E itu tara rikiriki, toi mai rira, te tai tara, toru tara I rira, ko riro mai te rira, e tai tara katoa. E ko tōna waa, ko iu atu I tōna waa I te pakari, e I te kakino, Koe rā tia tā tātou e tūtua nei tātou e te utai. Kare roa tuana e te utai. Kare roa tuana kua oki mai a Jesu ki te ieniao. No te mea te utai me akara tātou ki rutu tia puka. Te ieri tāko ina no te pame ki tātou kātotoa. Ei, aka marama no tātou kātotoa me kite ki tātou I tia... Ti e tutu oke ea e karangatātou inokone tutu aratātou nungo te matangi. Ko te ia matangi e te utaike karangatātou e me akarokoto te ka tutu nga iai me tera me te ea manamanata tamakianga ea. Nā ia pa mene tākinu kinu ki tātou kātoto irote te ia neao. Nā te matangi oke na karangatātou e na te uri ea. O teia te ka tūtua ngaire me tūtua ia tia matangi I rutu konei, o teia te haita ngaire na tātou me akara tātou kiru te au tūtua tātou, o te haita ngaire ko iauke ko teia manamana tā e tupu nei I rutu I te au basire. Kaka pēhiri te tairire te au tāke. Enau me te tau kōtou, ka kite kōtou kiru te puka apu kārubo, te puka isai, puka Yeremia, e te wai atura, ka kite kōtou te tūtua no te tai. Pe tūtua I e te tai ki roto I te tuatua totou aere, e atika I re te aitenga I re o te tairira, e te utaere. O te marako te o te pakari tā tātou I nga ora tātou kia ki te ea, te mea mua te matangi, e kāri a mai te rea kana tātou I te manamana tā, te tamakianga. E o te re me tūtua tātou no runga I te tai, e ka tūtua te rea ea, no te tangata. Ne? O te tai te rira. Tera kui kana tātou e tūtū te rira, e ka tūtū mai te upasire, te pasire o te utanga te utai ki te tātou e kita ni tātou rutu te ni au eri ni. Aka pēdia te ia tātou ni tūtū tātou nurungo te monu ta ai. Akari mai te rira koi te rira te utai ki. Mi tātou ki te ni, mi tāku karana te rā te taika, te rā te ame, te rā te pēa, te rā te taia monu eri. E a tere me tūtu I e drau de bīsti ere, e ka tūtu tere no te ae te utaere. Tere ra, kaina oro te akite ki tātou kātou toho, ke marama tātou, mua ka tātou ka nekei. Ko te iau manu ta ae, kāri mei de bīsti tūtu I e nei,
et tout, tout,

no te ariki, paka no te uariki o te ubasireia. Ne, e ubeisti teia, e umunutaha teia. Yo tukiria, akari yang mairi no runga teia ngā tara, ta tātou e tutuane, te a te taroki, tāko e tutuane, ta tātou e tutuane, ka tātou tātou kiritu teia pipi iria, kiritu teia pene itu te poka oai, o apo, o te tānera te pene itu. E a te tara. Ako ena konek, o te tuatou te beste, e tutu te rin o te ariki. Iro te te basireia. Pagare, iro te teo basireia. Iro te rea, te ia tutu o kirea nurungo kirea te tarai rea tātātou e kikite nei, te karangani o kio kia, kua, te kanga te kaike e tai ngoro tara. Tau a mea ngai, achi, ere mai rea tai e toru tara, kua riro mai e tai ia tarai rea te kātou toi e rātou e teo taek. Kua riro mai rea nā te rea tara, ea? Te akari mai rea te amunau ki tātou kātou toi, kua te ia tara, e waru, e aka tutu anga te ia, no te a, no te au wariki pouro o te au basirea, te akari ama kia tātou kātou toa. Te rai rea ki tātou ni rea, kua te ia tara, me te iau ki te tue teo taek. Kua ai, te karata, te katere nei ia tātou inu chireni, umai te kuki aren. Kua ai te pāchire ia tātou ea, e irinaki nei tātou kirunga. E marakoa nāu, tākoi tōtua ki tau, te au tātou te topa ki muri, o nu chireni. Irinaki nu chireni, e tai ki te tātou rira, rira tātou nā tātou uarai tātou e katere. No o hakera e rā tātou ki raro i te mana oai o nu chireni. E te iau tātou te pāke nei ki mori, ua hamata tō tātou arataki i te kukāre te aeratu ki te tai basire ia ke, i te kimia tuanga te tai, e kua riro mai te rira ia, e mana mana tāno te tai au arataki o nu chireni nei. Te rira tāko i tutu atu nei, o keu ke tātou kātou toa. O te ia tara, e, te i tupu mai ki runga, te runga ia e te mata o te tangata, te tua te putangi o te wā, e tona wā me tutu mai e koia tikai. Te ia te kāri amai nei ke tātou kātou toi. Ko ia te inauru nei ai e, nāna e katere i te ia nei au kātou toa. Pakare i te tai au bāsire ia i raro ake. Nā koe rā te ia bāsire ia tātou e tutua nei, te au bāsire ia. Kare tātou e tutua kou, me ka tutua no runga i te tai au, runga i te aranga ākonoanga, me kare no runga i te tai au inu, kākā, kamanga kakaranga ue, kale ue kakaranga atu kio kutu, a kotera te akono, kotera te me, kare. Te waini ra te tuatou, ka tutua ke tatu kato toa, yo ti, me kare re ka kite tatu ue, ea ti kai ta papa e tutua mai nei rira. Ko te iau manako te utai ke ta tatu e tutua nei tatu, ka kari a mai te rea manako ke tatu ue, i te tū o te ia ta tatu e tutua nei, te ia ngā tara, te ati ati ia, kariru mai e ia, e waa. E te kite ni tātou kātou tō tērā, o te iau tarairia, te karanga nei rutu te, te katere te ranga mana koea. Me te tāko i tūtātou ki tātou kātou tō. I rutu te tūtō no Pāpūrōnio, tēnā te tūtū o te riona. E runga i te tiki, e upoko auro. E hoti, i runga te tara mua mua ara i rute te tātou te rua ena ta pene rua tāniara, mata i peresia. Tara akari kato i mai te tutu, koi, tara pea tāku wakaranga tura, e ngā iwi i rute tono wā. E rara mai te tua o te ia tātou i tutu an tātou ko ereni, wakari kato i mai te tai manu i rira, tara e aona upoko. Te maramangare tātou kato tō. E tai mai rea ki raro mai rea, wakari ya mai rea tera, koi yo ki rea aroma, koi yo ki te auri, tatatu tutuane ni kone. E tono upo wakari ya mai, e te ngā tarai runga ya ia, te utaika te karo. Ne. E te ti katu mata e akara mai ne ki tatu, e te nio. Kare kite ka kape ukalanga ero te terapapae, fierce beast.
E peragatoro e raro mai.

dia tegalang ang jema no koi dia no runga jara ya ngatare taimo yo chi dia wagarang ga de taimo no koi dia ro dia ge ku achi chi ok de taimo ngatare yo chi dia ko tupu ko mai ti tara ma mai chi dia ku adu ba mai ku di ro ti tara iria ko ye ta te ga tere iro to de ba chi dia ko chi dia te tu te yo te auri ta ta tu tu tu ni ko ti ya ra ta ki ni te tu te auri te pirian ya o te toka e te pirian o te auri te ngai o tai e ko te toka i te topo mai meru mai tarangi a khari o mai te ria te tutu te kai te ria no te akawanga te akawaya te utai ke karero atuana rotu me ko te iau pasiri ia pōro tatatu e tutu nei kare o rātou riri nui o kou. O ko tai ua rāwanga e riri nui e rātou, me kāpiti mai rātou i te tai, ki te tai, ki te tai, e ki te tai. Te kite ni tātou te kaitamaki ere ni te iau tātou. Ko aira, te kā riro i te tauturu, i te teia pāsi, i te kā tūtua mai te au waa, te au tūtua, ara tātou e au tūtua akakino. Ko te tūtua akakino e te au teka riro e karangani e me te tō ia ni te kare. O te iau mana ko me tūtua tūtua akakino makare ino i rungo te iau tūtua tātātou i tūtua ni te warongo te e te mana ko ni rātou e nā rātou e akateri te e ni iau makare re ki akarongo tātou kātoto ki tō rātou reo te tāke katubu te karongo mana koto me tangata irina ki atua rākoe are tano ike mana mana tākoe e te katubu. O te ia tūtua tūtua ia nei, ki api ia tia ki a tātou kā tōtō. E ia ka matakite ia tātou ki a kore tātou e teutaika e warenga ua. I te ari te rawe te rā, rawe te rā, e rawe te rā, e pai mai te kino ki a tātou kā tōtō. Ki te ka tātou rira kua, te teiko tia tāku manaman tā māte ina orana o te tūtua ki a tātou kā tōtō. Te kāro, kā riro rai tātou, nā tātou rai tātou e tā. Te horonga mara koto. No te mea, riri atu. Te e te horonga i tūtua nei te tūtua tika, riri ia mai rātou. E o tirira, ere mai rātou ka tā rātou i te horonga i tūtua nei te tūtua tika. Mea tāni rei, rawe rei te purera. Nā, tanga te purea tāni ara. Te e tā te horonga aroro, aroro rātou, te mea, i rote tō rātou wā, kua ki te rātou ki te rike, gare rātou i nanga rātou te tai tanga take, kia kamuri te tai atua ke atu. Te tā rātou ngangare, āroro rātou rie tānere, kukito ki rātou i tānere, ko tōnā ka koronga i pūre uaia i te ura kātou tō, tōru tai mei te rā. Ko e te kāramara mo tōnā are. E oti kua rātou, kua pai te rī pōti ki tānere, me ki te agia ki nipu kānesa. Āti ki tāna ia mai. Ki nipu kānesa. Ara ko nipu kānesa, tāriu. Uki te tātou rie te utai kine. Tō rātou nangoro te ia. Ke kore te iti tangata o tētua e riro mai e akatere i te ba e no i te ieni iau. Tēnā te automari ka iroto i te penetai o tāniara, e te penerua. Te pātu i rātu te kai te maanga tēri. E te pātu i rātu ka rātu e nāore te tūpō ki raro i te tiki. A tēri ki, ia. O tātou, taipa e tātou ka o, gai naro tātou te rawe, kia. Te apu tamari ka rātu e rawe. Tō rātou utunga utunga mā te tīria rātou ki roti te wārua te o te riona o kia. A mea ki roti te deai, ki tau e rātou ki deai. O tānera ki roti te wārua te riona. E a ti tupu e te utai? O te iāpuputamari ki tokotoru e no te tīria ki roti te deai? Kare rātou i pakapakāna i deai. Ti roti te tamaitia te atu e roto pui e rātou kātou to. Kare tō rātou rūru kāna i deai. E re kāna o te tūtua te tuke tūtua e. Pega pega toa tānira. Tra te tirenga, wakitio ki te tāia te tere ki o kia tāri utere te me, o tāna wake ai. O ārike ai te tūtua te iaoronga, ki te pakariro te tōna pāsire te tūtua pikika. Ki mea ngā rātou te rāwanga ki amatea tānira. Are rāi roko e tānia te tere ki tāia te oki ki muri tōna manako. Te tāna iri manako ai, e ko tūtua katoa rāi ai ki tānira.